타는 사적한당 시리 하름만다라 사헤브지 비칸 딴나 사트그룹 시리 그루 가란타 사헤브지요 마하라즈 아버지 대하주라 샤바드 짱킴 소다랑 रहरास साहेब जी दे पाठ जी की अरदास कुल चुक मुआफ करनी सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे